0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Y entre otras cosas porque unha disciplina nova, a criminoloxía académica non sempre está en sintonía con as preocupacións da sociedade. De feito, por desgraza, no Congreso, en 300 e pico, casi 400 ponencias, non hai ningunha que fale dos lumes. Hai, sí, por exemplo, ponencias sobre criminoloxía rural, tanto portuguesas como españolas, que é algo relativamente novedoso, pero non hai nada sobre lumes, ¿no? Ao final non deixa de ser algo propio dunha disciplina, unha ciencia nova que se está construindo e que se está desenvolvendo, por certo, desenvolvéndose de maneira extraordinariamente rápida, pero que de momento aínda se mantén un campo de construcción esencialmente científica, con pouca aplicación de políticas públicas e de momento con un diálogo, por desgraza, limitado con a sociedade civil.
2: Porque estamos a falar dunha ciencia como tal.
1: Bueno, en realidad a criminoloxía é un campo científico construído recentemente. O sea, poderíamos ter unha discusión filosófica sobre se é un campo científico, se é unha ciencia, se é unha disciplina. Moitas veces en inglés se define como unha rendezvous discipline, o sea, utiliza unha expresión tomada do francés, o punto de encontro de outras disciplinas máis antigas, como poden ser a psicología ou o dereito. Pero a diferencia do que pasa no campo das ciencias experimentais, nas ciencias sociais e nas humanidades, as disciplinas que hoxe coñecemos, salvo casos moi excepcionais, tipo o dereito, son moi novas. A psicología para nós é unha disciplina decana e, sin embargo, existe como tal son os últimos 150 anos. Con a criminoloxía acontece algo parecido, é algo de desenvolvemento moi recente. No ámbito norteamericano ten aproximadamente 100 anos, no caso de Reino Unido unos 50, e na maiorande parte dos países europeos 30, 25, 40 anos. Entón, é unha disciplina que en certa medida está en construcción, pero curiosamente é o grado que máis creceu nos últimos 10 anos en número de estudantes polo que se refira a graos de Ciencias Sociais e Humanidades. De feito, estoupou o número de estudantes de criminoloxía a nivel español, ainda sendo unha disciplina nova.
2: ¿Esto por qué? ¿Porque está importante en su vida?
1: Eu creo que é unha disciplina que chama bastante atención aos estudantes e aos estudantes novos, ¿no? Entón, me parece que aí hai un elemento importante. Tamén un podría imaginar que, bueno, cando algo aparece, algo que non existía previamente, de repente unha nova oferta no mercado académico, pode chamar a atención. E, finalmente, moitas cosas que teñen que ver coa criminoloxía son cosas que nos estamos vendo constantemente nos podcasts, en TikTok, na televisión convencional, etcétera, ¿no? O sea, a quen non ten algún tipo de curiosidade por cuestións como homicidios, violencia de xénero, policía, prisións, bueno, chama moito atención, máis aínda a persoas de 18 anos. A meu modo de ver, probablemente o desenvolvemento caro futuro deste campo disciplinario, efectos de docencia, debería de ser conformar dobles graus, ou seja, a día de hoxe a salida profesional, no caso español, a diferencia, por poñer os exemplos que mencionaba antes, Estados Unidos, Reino Unido, é limitada e, polo tanto, hoxe en día máis ben debería ser un doble grau. Un doble grau que pode operar como un marco de relativa especialización en relación con outro grado, digamos, máis consolidado, que podería ser psicología, que podría ser sociología, que podería ser dereito. Pero xa como for, o número de estudantes de criminoloxía, como decía, estoupou. En estos momentos hai 25.000 estudantes de criminoloxía de grau en España, concentrados fundamentalmente en Madrid e na conca mediterránea, pero 25.000, que é un número moito maior que a mirande parte das disciplinas de ciencias sociais e de humanidades.
2: E cales son os retos, os desafíos que ten por diante a criminoloxía?
1: Eu creo que hai un primeiro reto que ten que ver coa constitución ou a conformación, consolidación do campo científico, digamos, de desenvolvemento de investigacións, financiamento de investigacións, diálogo internacional, proxección e, ao mesmo tempo, ou tal vez ao mesmo tempo, un pouco máis tarde, a consolidación no campo das políticas públicas, non? En realidade, se o pensamos, por exemplo, desde a perspectiva das nosas policías, as nosas policías a día de hoxe reciben unha formación dentro das propias academias de policía. Eso é moi positivo, pero ao mesmo tempo limitado, porque as academias de policía, por exemplo, non teñen capacidade para desenvolver investigacións, moito menos para

0: desenvolver investigacións a nivel comparativo, salvo no caso de unha academia de policía en España que é a única que fai iso. Entonces, é moi importante que a universidade, en particular a universidade pública, teña capacidade A, de desenvolverse como campo disciplinario e científico, B, de desenvolverse en proxección internacional para, digamos, mellorar os seus coñecementos, e C, de ter unha aplicación en termos de política pública, comezando pola propia formación das persoas responsables de protexer a seguridade, de garantir o orde público e de loitar contra a criminalidade, como son as propias policías. A miña expectativa é que en poucos anos probablemente estaremos falando de algo menos exótico e algo moito máis integrado no eido do goberno, no eido ás políticas públicas, no eido ás administracións.
1: Iso significa, polo tanto, que este desenvolvemento do cambio científico da criminoloxía pode chegar a transformar ou a incidir o traballo que se está facendo hoxe en día na investigación dos crimes?
0: Sí, claramente. Hai unha parte de investigación dos crimes que ten que ver con cuestións puramente de ciencias experimentais, criminalística. Si a bala entrou por aquí que se disparou por ali, física, química, cosas que son ciencias, como digo, experimentais. E hai outra parte que ten que ver con analizar os fenómenos como desorden público, a criminalidade, etcétera, delincuencia, como fenómenos sociais. Poñamos por caso, por que as persoas teñen máis medo ao delito en esta etapa, sin embargo, as estadísticas nos din que seguimos máis ou menos igual. Porque as persoas comezan a ter medo destes delitos e antes non o tiñan cando aparentemente as estadísticas van por outro lado. Bueno, hai que entender que son procesos complexos e que esos procesos complexos necesitan respostas complexas. Por poñer un exemplo evidente, a policía ten que loitar contra a criminalidade, pois se hai máis delitos destos, pois hai que enfocarse aí, se hai máis delitos neste barrio, hai que enfocarse aí, e ten que loitar tamén contra o sentimento de inseguridade, que, como acabo de mencionar, pues non sempre está exactamente en sintonía con o que nos din as estadísticas. E temos os propios procesos, e temos que saber como afrontar esos procesos e como dar resposta a eles en termos de política pública. Bueno, este tipo de miradas complexas, de novo, aprendendo a experiencia dos lugares onde se avanzou máis e onde hai cousas as que podemos de alguna maneira poden ser inspiradoras, seguramente o tipo de respostas a que unha criminoloxía consolidada como campo académico podería dar resposta.
1: Porque digamos que aí estaría a hipótese en este que comenta de que o sentimento, a sensación de inseguridade cidadá, en algúns casos injustificada polos números, polas estadísticas, podría ser mesmo intencionada.
0: Eu non creo que ninguén teña a capacidade de intencionadamente cambiar a opinión dun colectivo e dun colectivo humano relativamente amplo. En realidad son cuestións máis complexas, ¿no? O sea, por poñer un exemplo, é evidente que despois da pandemia o sentimento de inseguridade creceu de maneira exponencial. Creceu en España, creceu na Coruña, creceu en Europa Occidental, en Europa Oriental, en Norteamérica, etc. Bien. ¿Eso ven reflexado polas estadísticas? Pois non necesariamente. Houve un repunte, evidentemente, no ano 2022, polas propias condicións de saída da pandemia, pero non se produciu un novo ciclo de crecemento da criminalidade. O que se produciu, en cambio, foi unha continuación dunha serie de procesos que levan moito tempo. Por exemplo, nas sociedades desenvolvidas, o número de homicidios cae ano tras ano desde hai 40 anos. Todos os anos. E, en algúns casos, cae dunha maneira salvaxe. Se matan moitos menos personas hoxe das que se mataban hai 30 anos atrás, aquí, ali e máis alá. Claro, iso non está refletido na sensación de seguridade das persoas. As persoas non teñen a sensación de que están menos afectadas pola violencia letal do que podían estar hai 30 anos na cidade da Coruña, ¿no? Entón, claro, de eso vai a cuestión, é dicir, son procesos complexos que necesitan respostas complexas.
1: Muy ben, pois, José Ángel Brandariz, director de este congreso, graciñas por estar connosco esta mañá.
0: Moitas grazas polo vosso interés, graciñas.
2: Radio Coruña, 93.4 FM.
3: Cadena Ser, el poder de la conversación.
4: Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón.